kó wà nínú ọkàn yín ha. Ọkọ mi ni ò jẹ́ kí n wà jókòó bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ kan ń bọ̀ tó ní mọ ọkọ tó ní mọ aya ni tí iná bá ń jó. Tí ìyá ń jẹ́ èèyàn tí wọ́n ń pa yín kéké. Tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ oró tí wọ́n sọ pé omi o, oró, kò sẹ́ni tá tó ẹnìkan lára. Torí pé ọjọ́ àánú á ti kọjá pátápátá. Ode wa gbala eku wa lawa yori ko si ni gbala ki wa eko yi pada iyawo mi keji ni ko ni ju mi le o feran mi pupo ife orun apadi ni bo se boju wa yin niyan o ni Jesus ba wa ran wa leti ki Jesus ko to lo wi pe eran ti aya lo ti o eran ti o mu nbo o ni akoko ti Jesus ba nbo opolopo ni o dabi aya lo ti Àdúrà mi ni pé kò má ṣe pẹ̀lú wọn. Ó ní tí ìhìnrere tí a ń sọ nípa èyí ìhìnrere wípé ọkùnrin kan, aya kan, bí ó bá farasin, ó farasin fún àwọn tí ó sọnù. Ẹsẹ̀ ìkẹrin nínú àwọn ẹni tí Ọlọ́run ayé yìí ti sọ ọkàn àwọn tí kò gbàgbọ́ di afọ́jú. Kí ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere Kristi tí ó lógo. Ẹni tí ṣe àwòrán Ọlọ́run kí ó má ṣe mọ́lẹ̀ nínú wọn. Mo ń gbàdúrà fún ọ pé kí o má ṣe pẹ̀lú wọn. Ìhìnrere tí ó lógo yìí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó máa ń wẹni mọ́, tí ó máa ń gba ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹni, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó máa ń fi ìyà ẹni pẹ̀kun jíǹ kí oníkálukú tí ó bá gbàgbọ́, kí ó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ṣùgbọ́n ó sọ fún wa wípé tí ìhìnrere ti à ń wàásù rẹ̀. Ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó máa ń tún ayé ẹni ṣe tí ó máa ń yí ni padà. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹjọ́ wọn sí. Àfọ́jú tí ń fọ̀nà han àfọ́jú ni wọ́n. Ó mọ̀, ó ní wọ́n ṣe ń kélé ọ lórí wípé ó ń lọ sí ẹgbẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì. Mo bá lọ, tó kù bá kú fún ẹ, kò sẹ́ni tá bá ẹ lọ. Ọ̀rọ̀ yìí là ń sọ nípa èyí, ọ̀rọ̀ yìí à nípa ẹkún. Èmi a sọ pé bó bá lọ síbẹ̀, bó bá gbọ́ràn sí èyí tí àwa afọ́jú ta ń sọ fún ẹ níbí, bó bá lọ sí ọ̀hún tó lọ ń kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, bó bá bímọ, wọ̀n ní wá bẹ́ẹ̀ kó jáde, má wà. Ṣèbí báwọn èèyàn wá bá wa kọ́mọ jáde, ṣèbí Jésù wá wá. Ẹ̀mí Ọlọ́run a sì wà ńbẹ̀. Bàbá ayérayé olùdámọ̀ràn a sì wà pẹ̀lú wa. Àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run ò sì ní fi wọ́lẹ̀. Mi ò rò pé a ti ẹ̀ ń fẹ́ kí àwọn ọ̀mọ̀tí kó wá náà pàápàá. Àbí wọ́n fẹ́ kọ́mọ tiẹ̀ jáde pẹ̀lú àwọn ọ̀mọ̀tí. Àlùfáà tó ń ṣépè ìyẹn ló fẹ́ kó wá bẹ́ẹ̀ kọ́mọ jáde. Èyí tó ṣe ìlùyàwó ẹ̀ nílé tán tó gba ní sálúbàtà. Á wá kúrò mẹ́ẹ̀, á wá lòun wá bẹ́ẹ̀ kọ́mọ jáde. Bó bá súre, àdúrà ò lè gba. Ṣọ́lọ́run kì í gbọ́ tẹlẹ́ṣẹ̀. Wọ́n á sì sọ fún wa pé bó bá lọ kẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì, bó bá lọ síbi tán ti ń sọ ọ̀rọ̀ ìgbàlà, bó bá lọ, bó bá bímọ, ni wọ́n bẹ́ẹ̀ kó jáde, jókòó lé ẹ̀. Bó bá ní wá kọ́mọ jáde. Ṣèbí mọ́ bá wá náà, ìnáwó náà máa kó wa sí. Wọ́n ní wá kán má bèèrè bí ò tẹ̀jú bisikíìtì díẹ̀. Àbí wọ́n wá lẹ́nu òfo. Àwọn onígbàgbọ́ nìkan ló lè wá lẹ́nu òfo. Àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n báwọn bá ti wá tí wọ́n ti ń jókòó náà ń bèèrè wípé pèsè nǹkan kan sílẹ̀ ni. Àbí àní jẹ ìrẹsì ti ọmọ tẹ̀sẹ̀ bí. Ìgbèsè náà ń kó bá wà. Bọ́n bá tiẹ̀ jókòó lé wa ilé wọn, mo tẹ̀ rò pé ó da náà pàápàá. Àbí ò da? Ṣèbí láyé àtijọ́ tá a bá bímọ, wọ́n á wá mọ àmúyíra ńlé wa. Àti ilé ẹ̀ náà máa ti máa sọ̀sọ́kúsọ. Kán tó délé wọn ti ṣubú gọ́tà. Nìyàwó àlùfáà abèrè lọ́wọ́ ẹ pé ọkọ mi kọ́ kò délé ẹni. Ó wá bí ṣùgbọ́n ẹ lè tọpasẹ̀ o. A wá rí i pé ọkọ ti ṣubú nu gọ́tà láti ilé ẹ. Ṣé ìgbàgbọ́ nìyẹn? Ìgbàgbọ́ ni ìfọ́jú ọkàn àti ìṣìnà púpọ̀ ni. Ó ní àfọ́jú tí ń fi ọ̀nà han ẹ̀tí ń fọ̀nà han àfọ́jú níwọ̀n. Bí àfọ́jú bá sì fọ̀nà han àfọ́jú, àwọn méjèèjì ni yóò ṣubú sínú ihò. Èyà púpọ̀ ló wà fún àwọn àfọ́jú. Ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ wà fún àwọn ènìyàn tí wọ́n ń wàásù ṣùgbọ́n tí àwọn fúnra wọn ò ní ìgbàlà. Bó bá wo
Deuteronomy ori iketa dini ogbon ese ikeji dini ogun Deuteronomy ori iketa dini ogbon 27 ese ikeji dini ogun 18 egun ni fun eni ti o se afoju li ona elese to wa jeje ti e to nfe lo si ijoba olorun afoju ni orin kan so fun wa ni awon ilese pe afoju le alaigbagbo ko mo ise olorun gbogbo awon alaigbagbo gbogbo awon elese gbogbo awon ti o ti ri igbala afoju ni won alufa ti o ba si wasu ti o tun si won lona a so fun wa wi pe egun ni fun eni ti o si afoju le ona gbogbo eniyan yo si wi pe ami ori ikeji din ogbon Deuteronomy ori ikeji din ogbon ese ikokan din ni ogbon ohun to ma nsele si awon afoju ni yi iwo si ma fi owo tale le osan gangan bi afoju ti fi owo tale ninu okunkun iwo ki yo si rirere le ona re awon ti o sa olorun ti le an so fun bayi mo nbe olorun pe keyi ki o ma se je ipin re awon ti won o ko ese won sile awon ti won wa wo mo boya iyawo keji iyawo keta iyawo kerin o n so fun wa wi pe afoju ni won o si n so wi pe won ko ni ri re le ona won eni ini lara sa ati eni kiko le ojo gbogbo ni won o je ko si si eni ti yo gba iru eniyan be sugbon Jesu Kristi bi o ti so fun wa ni isaaju o n so fun wa wi pe ohun ni o n wo awon afoju ohun lo n wo won san o maku ori kewa ki a to lo gbadura ni asale yi nisisin yi a ti mo awon afoju ni awon ti o ri ona olorun awon ti ko ti mo iye aini pekun awon ti olorun aye yi ti o ti ra ni iye ti o ti poli oju awon ti oso aye jije awon ti o ti ra ni iye awon ti o ti poli oju awon ti o n fi rere pe ibi awon ti o fi ibi pe rere awon ti ko ri imole ogo ti ihin rere awon won yi li afoju sugbon a ni eleri Jesu Kristi wi pe ohun ni o wa mu iriran itunriran ba awon afoju a si n fe ka maku ori kewa yi lati mo bawo ni Jesu Kristi se n se iru nkan be bo ba je afoju bo ba je elese bo ba je eni ti o ni ilo igbala ti Jesu Kristi mu wa wo lati ese ikerindini 46 maku ori kewa ese ikerindini 50 won si wa si Jericho bi o si ti n jade kuro ni Jericho pelu awon omo ehin re ati opo awon eniyan Bartimeo afoju omo Timeo joko leba ona o n sagbe ranti o gbogbo awon elese ni won ma n sagbe bo je obirin a ma toro owo lowo awon okunrin bo je okunrin a ma wa sekere pelu abetele gbogbo afoju patagba lo n sagbe awon elese ti imole ihinre o ti imole si loju won ma n sagbe nigba ti o gbo pe Jesu ti Nazareti ni o bere si kigbe le ohun rara wi pe Jesu iwo omo Davidi saanu fun mi bi a ba n gbadura awon elomi won omo ba ti gbadura won a dake sibe bo ba dake Yoruba so fun wa wi pe tara a ba e dake o ni sugbon ti elese ba mo ise re ki pe lori ikunle bo ba kigbe to Olorun wa to so fun Olorun wipe elese ni mi to tiju to so fun Olorun bo se je ile e ona e iwa e irin e isise e to so gbogbo e patapata fun Olorun to kigbe le ohun ra wipe saanu fun mi iwo omo Davidi saanu fun mi elese ni mi oju mi fo si ogo re oju mi fo si ihin rere oju mi fo si eko ti o ye koro
ni ese ikeji dini adota opolopo si ba wi ki o pa enu re mo bon se n ba ewe niyan bo ba de le nsin o sese ki oko ki o titi legun ko mu kokoro ko lo wa kan legun titi ti bo ba si de agbayin ko le wole ara wole ifoju okan ni iwo to wa ko be yan se nse ore fun oko be yan se ntoju oko be yan se nferan oko toko wa ro pe o lo se nkan ti o da to tun ti e mota bi o ba je ifoju okan iwo to wa wa bi jesu bi a se se olore ati ile re ni rere sugbon ti oko ti oye oye ta si so fun wi pe joko bo ba fe ki ile ko gba emi pelu e ye gbadura ye lo fe ko bibeli bibeli je ti poju osan bibeli oru bibeli aro bibeli ki lo de to be iya ni pekun lo de to be won so fun o painu re mo iwo lo ni panu mo ti o mo bi to tin bo si mo bi to nlo abo mo bi to nlo ijoba olorun la fe lo bo jo mo de ni le iwe ni bo ba tin kepe olorun wi pe afoju ni mi fi ona han mi la mi loju ni baba ati iya tin so npe gbo o to ba je ti oro hinrere ti oro igbala ni ile iwe e adekun e kekere niyan bibeli ni bi iya ati baba ba ko mi sile oluwa yo tewo gba mi bo si je omo ni bi ise bo tin di ago marun ti ago marun abo lo so fun oga bi ise pe mu lo se eko bibeli lo so wi pe aye ma gba e o ni bi ise mi lo tin so pe o lo se eko bibeli awa ta wa ku senu ise ko awa elese mi o so be o emi elese mi fe lo gbo oro olon be elese se nigbala to ba lo ko fo nso un aro la ma wa si bi ise o so gbo o si gbe bibeli e o nbo ba to ba si de laaro ani ko lo gba iwe lowo eni to ngbe lodo e bi pe ti bi ba ma wo fun e gege bi ile ise eko bibeli yen o ni lo mo won so fun eni e pe ko dake adura gbigba ko dake lati ma wa iranwo lodo olorun eleda re awon o si le ran lowo bori e ba yi nibi to wa yen won fo ti e jade gba tan ba ti gbe debi don titi ti iya e papa ma so pe bo ti e ku papa o san wahala ti poju bara e o da bo n ya gbe sori ibusun e gba tan ba ti ye aso e pada le meji ti gbogbo irunku na ma so pe bo ti e ku papa a kan le fowo ara wa pa ni bo si ku bon fe si e be ni kan fe ti won sinu o sora e o fe ti mi sinu koto ni e se bo fe ran e se bo so pe bi na njo ma ba lo bojo nro emi pelu eni airo o ise ti ku o awon ore ti o fe ko ni gbala niyan awon to npon le loni bo ba ti ku pa bo ba ti ku ba to ti pajude na ti wa iwe account owo e na ti so pe ki lo fi ile bo ba fi nkan sile ton ri 10 naira ninu won ni alakori o ti fun church ni gbogbo e owo ni won wa oro kan fena owo ena fena bo ba dola to nda to lenu ti gbogbo apa e otun ti gbogbo ero won ni wale e mo awon to fe ko gbadura bi wahala ba si di olorun nikan lo le ran o lowo won o si ni je ko kepe olorun to le ran o lowo o je ju won le wo ese ti anka opolopo si ba wi pe ti o pa enu re mo sugbon o si ki gbe ju be lo iwo omo dafidi saanu fun mi jesu si dese duro o si pase pe ki a pe wa won si pe afoju na wa won si wi fun pe tuju ka dide o npe o o si bo ewu re sonu o dide o to jesu wa kini ti to bo ewu e sonu o fe lo ri oba awon oba oluwa awon oluwa aso edoti aso ese aso buruku o yan sonu aso akisa aso egbin o yan sonu kuro lokan e bo tin lo ba olorun to so pe olorun saanu fun mi to so pe jesu pe o fe gbokan ela be ni gbogbo aso ero to npa tele tele aso ese aso rinde oru gbogbo eto oni tele tele o yan gbo e sonu ijewo ese niyan o npo ese sile nitori pe oba awon oba ki lajuri ese
gbogbo egbin gbogbo idoti to wa ni gbesi aye wa ko won sile bo ba nbo lodo jesu jesu si dahun o si we fun pe kini iwo fe ki emi ki o se fun o afoju na si we fun pe raboni oluko ni ki emi ki o le riran jesu si we fun pe ma lo igbagbo re mu o larada loju kan na loju kan na o si riran gba to si riran tan o ba nwa ile asewo kakiri mo se bi awon ti won lo si lesin e mo lo si ipade ta gbangba mo ti ba jesu pade won na ba jesu pade won tun bona le ti ile oti lo mo ba jesu pade irede oruko ju won le iyen o ba jesu pade o si won wa ni oni o si riran o si nto jesu leyin ile ona mo gbagbo wi pe loni bi olorun tin la o loju emi to nfi ire han to ndari esere ji o to nwe esere nu to si so wi pe lo ki o ma riran eni to ba riran bo tin ka bibeli a ma ye o ife bibeli a wa lokan e I oro ihin rere eko to ye koro a ma dun mo bon so pe iyawo meji o da gege bi oro olorun eyi keji to ti fe si keji lo tin bere amoran wi pe kini kin se ba ni kin se so fun ko le lo bi olorun si ti ndari je obe lo nfi agbara fun o ma lo ma se dese mo igbesi aye ayi fa bo tin ja tele tele oni le ja mo bo tin buyan tele tele ebu ade ohin ira fun o bo tin wo aso ti o bo ti ju tele tele to nfi ore han gbogbo asiri ara e to nko to nfi awon okunrin abi awon obirin elegbe bo ba tin de ni igbala be lo nbo ihoho re gbogbo aso aye to kokora tele tele eti esu be o ni sote ni se tele tele to nfi aworo esu han bo ti nigbala be ni gbogbo e lo ndi rira si o awon eyan ton ba ri enjo keji won so pe ti o si nkan o wa ni ko si nkan wa ni ki lo de ton so be wa ni oyi pada ni ogo jesu e wa jesu niyan ani e te ko gbogbo e te nko se ti nko ati handcuff te nko sowo se mo e ton fin de awon elewon mo wa fe mu lo sinu black maria itan ko sowo ati okun ta nso meran lorun to nko sorun tele tele wa ni olorun ti ja okun kuro lorun mi itan ko sese nko patapata lorun ti ja kuro ara mi wa mo ara mi fuye gbogbo ere isu patapata ati lori bed ni o ati labe bed ati eta so moju window ati eta so sorun ati eta fi si ika owo gbogbo e patapata ni mo ti yan sonu eje jesu ti we mo ti di mimo nisisin oju mi la daada e ti mo ro pe ko si nkan to buru nu e tele tele igba ti mo je afoju nsin mo mo pe nkan buru nu e igbala niyan o bokunrin bi jesu ti nla loju be lo nju awon nkan to ti koja loju won sile lo ntele jesu bo ba gbadura loni to so fọlọrun wo pe lami loju dare ese mi ji mi bọlọrun ba ti dari ji o tele tele ko ma dupe lowo olorun bo ba ti nigbala isodi mimo lo tele wa ma ni olorun so kan mi di mimo gbogbo igbesi aye wa ko le olorun lo patapata pe ona ti eni mo fe rin ife eni mo fe se ise eni mo fe se bo ba tin so be ina lati orun wa eje jesu a so kan re di mimo bo ba si tin so kan e di mo be lo nbere fun agbara mi mo ti a fi agbara kun o lati se ise isin ti o tona bo ba ti ni igbala ko so fo olorun a gba okan re la a si se oloju ti emi emi wi pe mi o ni ilo eko ihin rere o je ki o je ti wa ori kunkun ati agidi iyan jija ati ote lilodi si oro olorun o je ki eyi ni ki o je ti wa bi o se ti wa ni awa ni o fun ni okan ti o ro ti o nfe gbo ti o nfe gba ti o nfe gbagbo baba nitori iru anu yi nitori o da wa lola be gba pe ati yin wa anbe o gege bi o ti je ki o ye wa wi pe iya ise iparun ati idajo wa fun awon ti o ku ni ko ifoju won awon ti olorun aye yi fo loju awon ti ohun oso aye irin aye iwa aye ti o ra ni iye
onje ki o di mo fun wi pe idajo nbo fun won nje anbe o wi pe gbogbo awon ti o ti gbo oro yi ti won sin ronuku ada tokan tokan ti won bebe fun ore ofe ati anu lati odo re ti won sin fe idariji ni ekun rere fi fun ni oruko Jesu sanu fun onikoloko wa nje gbogbo awon ti o ti yi pada awon to ti dari ese won ji a nbe o wi pe iwa won igbese aye won je ki o di otun iyi pada to to lati oke wa je ki o je ti won okan to n korira ese emi ti o n sa fun ese nigba gbogbo nibi gbogbo je ki o je ti olukuluku ani oruko Jesu a mo pe bi a tin pada lo si ile awon ti won o fe lo joba orun ti won o se fe ka lo awon ti won ma n pa ni lokanda awon atan ni je awon afoju ti won fi ona ha afoju o se se ki won ki o fe da pada ni oju ona yin rere yi baba yo wa kuro le owo won bi won ba ti so ti won fe pa wale okanda je ki emi re ki o se abo fun wa ipinu ti a ti ni pelu re lati wa pelu Jesu Christi titi de opin ma je ki aye ipinu yi ni oruko Jesu pa wa mo bi a ti nlo pese oko fun abi a ti nlo sa mona wa ni bi owo ta nlo a si n be o wi pe gege bi a ti di eni igbala awon ti o ti gbala awon ti o ti dare ese won di awon ti o ti so di eda titun a n be o wi pe lese kese ti o ti n sese yi ni okan wa ni ka ma di ajin rere lati so itan agbelebu fun awon elomiran adupe po ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.